0: Мысы қалыпташ.
1: Ноң хуо.
0: Дейқанчылық ішлері.
1: Ноң хуо.
0: Дейқанчылық ішлері.
1: Йоу кү.
0: Саяхатчи.
1: Йоу кү.
0: Саяхатчи.
2: Ленсин чау.
0: Қалыпташлық көрігі.
2: 美景
0: ，güzel manzara，
2: 广袤的乡村大地
0: ，keng yeşil kentler，
2: 瓜果
0: ，meyve çiçeği，
2: 种地
0: ，yer teriş，
2: 做饭
0: ，tamak etiş，
2: 叠词
0: ，tekrar söz，
2: 交流
0: ，fikir almıştırış。
2: 各族群众心连心
0: Her millet amısı kalıptaş
1: 农活
0: Dihkancılık işleri
1: 游客
0: Sayahatçı